Right ke ke sibuyele ke umhlabelelo wethu ke namhlanje sothi ngawo ke sikwamkele ke njengesiphelo ke mphulaphulo wami ke phayana egameni lika Jesu wase Nazaretha ke sithi ke nje phayana nge senje nje